0: Tommy i jag till Toretimun Kwape bill number 247247 account ko 475707 account ko 475707 konen kaineta yoda winners tagatin taitu len petu notana ro kabago ko xiru tetrimite nene gi bontin ngatu tege ko itetu tamak se sinte kurgeta taman agoinga
1: iba kevi swet nuno
0: namatian oixei aka parasta eta genke Nabo mutio na gaituation studio. Namatian, oviksa ka parasta eta mutio na gaituation studio.

Agora mamá, ven que te llegas aquí. Él ya no tiene mamá, ven que te llegas. Y ese día, uñe, yo no te tuve que la cosa. A ver, tú me acuerdas. ¿Cuál es la cría si se ha tuyo y pey ahí, Vito? Tajefe melo, oye, no. ¿Quién está con la nación? Tajefe melo. Tajefe melo. Mate tu tiyo tiyo nga ba ite wese kwa nge tin. Mi te chita nge kure Festus. Nipo 0714 awole tune 580. 0714 awole tune 580. 0714 awole tune 580. Ungi mete ngiri nyaka kwa rogo lenji chichoto nge kure Festus pongezi kabisa. Amone nende tuna tene kwa kire kwa kiko chi pikipiki tena tuna kwa kwa lichige pikipiki katil tiket sagi ni hago seka bisa sabati chakaribu tamana weng buwana ugot mating bonus lende kwa nyori kitio kwa silingi shakarita makusomo chang biki kwa nyori bonus lagini na tene kwa turka chamso kwa kwa lenji bas congratulations kwa na tene kukure Festus abo amacho wa lenji pongeze kabisa Festus pongeze kabisa Festus ngo kasi chitage mi teni ono chep ting ting anagikure posho mil Nemiten number 5. Nekele silingi shek choton tiptem awe siling sosom lakini chip ting ting noton number 100,000. Posho mil yani tinga chip ting ting. Ogure naga sijui ne. Ama cheko til chita ticket arakaraka. N star 274 hash agi til ticket noton meeten number 5. Kigirge lengo noton ne imuche kwaljige tinga anonoton eni nguni. N star 274 hash. N star 274 hash. Okay? N star 274 hash. Ichile chito gitio star 274 hash. Kene agine gele yi. Arango noto nagine ene imuche kwenye yutane. Mwagine noto ene imuche kwenye yutane. Akwal jige. Iko se chita wo. Akwal jige gitio genio anitone. Chep ting ting noton. Anagunyo urchige 100,000. Inga nile mochis korge tepi ile. Ara iba baga wana bagi in. Iba wana bagi in. Labda chep ting ting. Mana mite chita. Lakini chita aga ni inga nile mwuga namba kabisa chep ting ting. Ah. Itil tiketi noton ni ngunget. Chita ke girele ndo nyoruwe kwigane ndo noto ne ko successful o mucho le itege goren ko pesa itil gora ticket noto ne ngunget n star 274 hash agiri replying to message noto ag number 5 agere chita kale dimu aba giri nyaga ni kali agiri nyaga anya je ngun video ne ba giri nyaga so goto mo ago ni video ne ba giri nyaga anyway mi wake na mama jago rombe gitu nembe en langatu ni Brian eno limba giri nyaga sasa iko hivi magi ngene nego tuko ingele sahi taka siyasa ni mchezo chafu so amu wongi tuka allegations elega kagimu waita ok let's say tae kwende toa endi rota nembe tunata na Brian so endi ruto ngimu wage lini miten wana siyasa ngunu noto niko senator nebo county noto nebo Kirinyaga kigure ni Kamau Murango agwimen rem ni kigure ni Jerry Maina kuna turu kwa mwange waki na mama ako yae maandamano kwa baba banda abore teni wanitan kwa kiuse ni kwa ando ichi wanitan na yengo lele nini kaimuchu buwana kwa mpawara ni chega tembe tunata ni Brian hangina leite beka ili nika haraka tuwa kia mpawara mpigi kwa tuwa kia mpawara mpigi kwa pendi maandamana piko kalia
So komwa kina mama choto kole kanget kondoi choton bwana kole kanyoko distribute na nani kanyoko ropchi icheket ina ingoraik fulani ingoraik tu fulani cheka siri kainutiko kole ngaf inge le ngaf esko machombo ofisita women revenue cheka kisiri kele ngaf ake siri kele incoming governor. Incoming governor 2027. Ah, so mambo ilikuwa imechemuka. Ingeleta mesia siasa ugi anakekiri kikoito t-shirt ya kisirikele Jubilee, akisirikele UDA, akisirikele ODM, anakikoito kiraisisiege, kikoito tentisiege, kikoito umbrella isheke akisirikele ngafu. Kigo ito maybe in hoodies and a jacket. Tungu nje ucho anitos. Sasa, ejichuta mamu ulimba kirinyaka mwana kako baga an extra mile. Kuko wakiri kule hii, ata hii nambuwa ni, hii nambuwa ni. So. So Jonathan kwa lagi sauti shake out the boy in akina mama akpiki wa boda boda chiko miten maandamano yenge bebera ton bakiri nyaga. Sasa kwa mwinge ni gana ngo yesho ni allegations chota na gine women rap neba uli niten njiri wale chota kubiki wa macho kumuritan kisiasa kwele wapinzani wangu chonji wa siasa chiko macho kitiko chengo or notan nenyo kumuritan kisiasa. Anyway, kwa mami magingi nukwele ni banga lechoto nule migit kitu nagingi kwa miten manda manu nagatoriko baga ambageta group of women agmure nikche kwa miten yon niton kweishi ato tutia noton noton naga kwa mit kabisa lakini anyway, yon diyo story inedeleo kwa kirinyaga lakini tukule ntukule till jingia ticket noton po posho milen statu 74 hashagi till ticket noton number 5 till ticket noton miten number 5 sawa sawa. And which one? Ne, atebo nini? Yani enzi yaza kutot keiti wanita maga besa nye. Imagine inga besa kuri inge lenguni ndapo omete. Ay. Hey! Eye kingete hii. Ara imagine nyur na yagisirgele in is na yagisirgele two term ala ina mne ba veli na yagisirgele one term nyur waga na yagisirgele kiwe ku boya go gisirenga gele gisirenga gele ani gisirenga gele DCP o mina yagisirgele UDA. Gingete mana yang kabisa gingete siasa chita tuonyesha maneno buwana uko wasipu kwa nama imapema haa wirita mabita hapo limbagi sumu buwana haka wirita eno limbagi rinyaga anyway.